0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Jeg har sett på skrekkfilm med Alice Cooper. Det fleip eller det fakta?
3: Det leken vi leker nå. Vi skal gi deg, du som hører på, tips til helgelek med dine venner. Hvor godt kjenner vi hverandre, Kjetil? Ikke så godt at jeg vet automatisk svaret på dette. Har du sett på skrekkfilm med Alice Cooper? Ja, tenker jeg. Tenker ja. Det fakta.
2: Ja, det helt riktig. Det helt riktig. Jeg intervjuet han for noen år siden, og jeg var siste mann som gjorde det intervjuet på hotellrommet hans. Ja. Så da vi var ferdige, så sier han, har du sett den skrekkfilmen der? Jeg holder på å se den. Jeg sier, nei, jeg har ikke sett den. Han sier, kom, jeg slår deg ned. Og så satt vi i sofaen, tok en øl og så på skrekkfilm.
3: Leker vi fleip eller fakta, eller jeg kan skryte av at jeg har møtt Skuffer. Jeg tar det med. Det var en periode hvor jeg kun festet på beste vestkant med fiffen, fordi det var eneste sted jeg tenkte jeg kunne dra ut uten fortan.
2: Det fleip. For du så glad i fest at du drar på fest hvor som helst og når som helst, ikke bare med fiffen på vestkanten.
3: Det fakta.
2: Hva?
3: Jeg nektet å dra på alle de stedene hvor jeg vanligvis drar og sjekker opp boys. Jeg måtte bare ut med fiffen. Og folk i dress, for da kan man vise seg utenfor. Da.
2: Det gøy det her.
3: Ja, det morsomt da.
2: Ok, fleip eller fakta. Jeg har aldri brukket et bein. I kroppen.
3: Åh, det et så godt spørsmål. Jeg kunne kjørt på med den samme. Jeg tror faktisk at det fakta.
2: Det fakta.
3: Ja, det
2: fakta. Aldri brukket et bein. Jeg har gjort mye gærent for hvor det kunne gått feil, men aldri skjedd.
3: Men du helt sikker du aldri brukket
2: helt sikker,
3: et bein?
2: Helt sikker, helt sikker.
3: Så imponerende. Ja. Du en av de barna som savnet gips på en måte? Du vet når man ble litt sjalu fordi kompisen hadde gips på armen?
2: Nei,
3: det var aldri. Sånn vi hadde.
2: Nei, aldri.
3: Ok, min siste, du klar?
2: Ja.
3: Jeg spurte en tatovør om å gi meg et lyn i panna som Harry Potter. Men han nektet, så jeg våknet med et lyn på håndleddet i stedet.
2: Nei, det fleip. Det må være fleip. Jeg vet at du har et lyn Harry Potter på håndleddet, men at du så tjukk i huet at du først ville ha det i panna. Nei, jeg kjenner deg for godt, så tjukk i huet du ikke.
3: 100% fakta. Det er sånn som skjer når man drar på Taco Tuesday i Bali og drikker cirka 5 tequila shots før man ber om en gratis tatuering.

0: I dag så har vi snakket om det greit at syklister sykler på fortauet. Hva synes du, Josef?
1: Nei, absolutt ikke.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, jeg har vei, så jeg bare sykler på veien. Jeg synes ofte at syklister ikke tar hensyn til de som går til jobb.
2: Hva det du bruker mest da?
1: Hva tenker du, sykkel eller bil eller, eller med går?
2: Ja.
1: Ja, vet du hva? Jeg faktisk kjører både sykkel og motorsykkel. Jeg merker at jeg kjører bil, og jeg går, og jeg sykler innimellom. Så du må være fleksibel, da.
2: Ja.
1: Du må jo dele veien.
0: Nu, vi skal ikke snakke mer transport med deg. Vi skal derimot bli bedre kjent med deg, Josef.
1: Ja.
0: Vi har noen brennheite spørsmål snart, så bare følg med.
3: Det litt.
4: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
3: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36

0: Hvor gammel du?
1: 55.
0: Følg med.
2: Hvor mye skulle du hatt for å klippe deg som Haaland, altså en buzzcut?
1: Null.
2: Hva en fun fact om deg?
1: Hva sa du?
2: Hva en fun fact om deg?
1: Gærne.
2: Hvor vil du absolutt ikke bo, Josef?
1: Oslo.
2: Hvorfor det?
1: Jeg vet ikke, jeg har oppvokst der.
2: Hvem sladrer mest I familien din? Og her må jeg navn.
1: Hva sa du?
2: Hvem sladrer mest I familien din?
1: Datteren min.
2: Hva det siste du googlet?
1: Leilighet.
2: Har du noen gang sett et spøkelse?
1: Nei.
2: Når bannet du sist?
1: I går.
2: Hvilket ord brukte du? Hva slags bil kjører du?
1: Mazda.
0: Og der var tiden ute. Fortell hvor vill og gæren du?
1: Jeg ikke så gæren, så jeg kom bare på det ordet.
0: Hva det villeste og gærneste du har gjort?
1: Nei, det vet jeg ikke.
2: Du vil I hvert fall ikke si på radioen, se.
0: Nei. Ikke så gæren.
1: Nei, det ikke så ille.
0: Men du var gæren nok til å melde deg på Brennheite spørsmål, og du svarte på 9 spørsmål I dag.
1: Ok, wow.
0: Nei, det ikke noe dårlig start.
1: Nei.
0: Så må du ha en nydelig dag og kjøre forsiktig.
1: Ja, takk.
0: Ta hensyn.
1: Takk
0: til
1: dere
0: også.
1: Yes.
0: Ok, ha det bra. Ha det
1: bra.
0: Så det mulig å utfordre Josef å bli med I morgen, men da må du sende oss en melding.
2: Kodord morgen og navnet ditt I nummer 1904. Det står altså om en middag for to, verdi 3000 kroner.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Hei og god morgen, Anne.
2: God morgen til dere.
1: Anne Berg fra Toten, stemmer ikke det?
2: Det helt riktig, det jeg.
1: Og du 49 år gammel?
2: Det helt riktig.
1: Måtte tenke deg om litt.
2: Ja, vi holder det noen dager til.
1: Ja, bra. Ja. Vi skal prøve å finne ut hva du driver med.
2: Ja.
0: Gjett jobben.
3: Ok, Anne, nå har vi to spørsmål til deg. Hvis vi klarer å gjette hva du jobber med, da vinner du 3000 kroner. Kjetil starter å stille spørsmål i dag.
1: Ja, dette har jeg pønska litt på, og jeg lurer på, blant kollegaene dine, er det flest menn, eller er det flest damer som du jobber med?
2: Det tror jeg kan være 50-50.
3: 50-50. Hva slags jobber er det man kan ha da? Nei, jeg føler at det ofte er 50-50 på kontorer, Kjetil.
1: Det er det.
3: Sånn som i skolen, ikke sant? Der det på en måte ute der er det mest damer. Barnehager er det mest damer. Helsevesenet er det mye menn nå.
1: Ja, jeg hadde håpet å få et sånn typisk mannsyrke eller typisk kvinneyrke, sånn at vi kunne eliminert bort en del her.
3: Traff heller på en 50-50 spørsmålet ditt.
1: Var ikke det jeg håpet på?
3: Ok, jeg lurer på, Anne, jobber du på et fysisk kontor?
2: Nei.
3: Nei?
1: Kan du være sånn tøpperver-selger som banker på dørene hos folk og selger sånne plastikkbokser?
3: Ja, det kan du gjøre. Du kan også gå dør til dør og bare selge hva du vil, egentlig.
1: Ja, kanskje. Jeg synes jo Anne fra Toten høres sympatisk og myk og hyggelig ut. Og at hun kanskje er sånn i hjemmesykepleien.
3: Ja, det kan hende, men det har vel tenkt at det er flest damer som jobber der. Jeg tror noe butikk eller noe er det beste. Er det ikke masse butikker og sånn på Toten da?
1: Hvis du har magefølelse på butikk, så kjøp på butikk.
3: Ok. Anne, er du butikkmedarbeider?
2: Definitivt ikke.
3: Definitivt. Ok. Hva er det du jobber med da, Anne?
2: Jeg er hundeinstruktør.
3: Hundeinstruktør? Det var en snakk om vanskelig jobb. Hva er det beste med å være en hundeinstruktør?
2: Og det er alle menneskene og alle hundene.
3: Åh, oh, wow.
1: Dette burde jeg tenkt på. Jeg kjenner jo noen som har hatt noen hund på en kennel på Toten en gang. Det burde jo koblet hund og Toten.
3: At ikke du koblet hund og Toten.
2: Helt håpløst.
1: Du må ha en fortsatt nydelig dag, Anne Berg.
2: Jo, takk.
3: Og kos litt ekstra med hundene for oss, da.
2: Det skal jeg gjøre. Det er supert.
1: Ha det bra.
2: Jo, ha det.
1: Og så legger vi på 500 kroner. I morgen kan du vinne 3500 hvis vi klarer å gjette hva du jobber med. Da skal vi følge magefølelsen enda mer.
3: Ja.
1: Bare send en melding for å melde deg på. Melding til 1904 og kodeordet er morgen.

Åh, en fin mandag, fin start på uka til deg. Jeg håper den har begynt bra snart, og den fortsetter I samme duel selvfølgelig. Richard Marx og Celine Dion skal jeg snart by på denne timen, så jeg håper du slår følge, og så det stress nå. Jeg kan bare melde om at I dag så regner det ikke I Oslo.

Miley Cyrus. Det var Flowers, det på P7. Klem rolige favoritter, tikk imot ett. Da blir det jo med nyheter. Skal lure inn et par sanger til før det. Eurythmics aller først. Her Miracle of Love.

0: London, en storby i ordets rette forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
1: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
2: Jeg klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Hei!
5: Hei!
4: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
5: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
4: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
5: Ja, det er jo bare sånn det er det.
4: Skal du begynne, eller skal
5: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
4: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
5: Jo, bare bra, takk.
4: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
5: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
4: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
5: Absolutt, altså. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Hallo, ja?
7: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
6: Ja, det spørs hvor mange dere er.
7: Vi blir to stykker.
6: To? Det skal vi nok få til.
7: Skal jeg handle da, eller?
6: Greit. Jeg setter på oven.
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Rødtger.
3: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
6: Ja.
3: Hvem blir med?
9: Jeg vil være med.
3: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
6: Nei, vi drar vel til...
10: Biltema.
6: Wow!
11: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
12: wow! Ole folkens!
13: Vi feirer 20 år med charterferier.
14: Å, herregud!
13: Med en ny sesong i syden.
15: Da vil jeg bare si det fri bar!
13: Hvor det topp stemning.
16: Sånn at jeg sier det, da.
13: Charterferier. På Viaplay og TV3.
17: Oda bare klemmer inn at
18: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.